0: Steipa finale radio og FM1. Til kvöld og annuja. Er Vuchigur og Kai pressa saman av torsfødlig finale om Løkmannsteipa. FM1 er sjolvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsta av FM1. Tutt fotbollsradio.
1: Omrønnsen samstår vi. Skåsson av Gudtjek, helst førre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristian Grøtenon og Gulle Klubber.
0: Ja, Gulle veit.
1: Ja, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
3: Hva jeg hadde visst

0: counted on America to be passive. He counted wrong.
1: Steipa Finale Radio og FM1. Til i kvold til Ranuja, er Vutsjikur og Kai presset sammen av torsfødlig finalen om Løkmannsteipet. FM1 er kjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsda av FM1, tutt Bobas Radio.
2: Omrønnsen samstår vi, Skåsson av Gudtjik, er sverre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klaksuka kommune, Estø kommune, Høyleren, Kristian Grøtenen og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, gulle veit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Et urskjø om hour. Vi er online ombord, åttan er marskar, vi er oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi er internett fra oppås, for du støv og samband av sjøen. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
5: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tritikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der ferminga tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i avslåttere er ågara best og køksmerskjøp. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: That was a fast journey.
1: Høgni her fra Betjøheim. Alt er det flitt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Let's try that.

Open by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingen tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tur med tilbå Atlantdegn og 20% i æslandre og åkere beste køksmørsjø. Alt tilbåene av Sundsja heimas i åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månedegn kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo!

0: Men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige en prøys.
0: Vars du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Du må, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis du tu, er så gulig til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasavveidaron, blir alt til gulig til gong. Gulig til gong. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver sørte kveld og live tøvnlager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Steipa finale radio av FM1. Til kvalitet av Nujja, er Vutsjegur og Kai presset sammen av torsfødde finalen om Lekmannsteipa. FM1 sjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM1, tutt fotballsradio.
2: Omrønnsen samstår vi. Skåsson av Gudtjøk, hans førre beste urvalde Skechers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommune, Estø kommune, Høyleren, Kristianne Grøtenån, og Gulleklokker.
3: Ja, Gulleveit.
2: Ja, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
5: Dunlopilla vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichevitjan av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve av gavn tilpån og fantastisk arveleik.
6: Psst, vi tar velst være største madrassur, vel?
5: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopilla-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Takk sekund. Sletcher tostan.
2: Tørva tærnuk arbeidsleg. Oljeklær, siktarskikvar, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 6 av 4, 6 av 3, 6 av 4. Norsk.

0: ferias öll ímist. Tui kanst du velja mittlen 3 ferias selaslö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til midnatt 8. september har vi da brina tilbå til flere av akkurat vel omtakte feriamalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velja ferias latt, hent, edla vuit. Velja tuit. Ferien blir av atlantic.fo.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kamera, garasjene, etter til kjattelen? I byggebjørene har vi størst urval av lampen, just til tøyntørp. Bygg med basler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen, basler.fo, har vi alltid åpen.

0: Steipa Finale Radio og FM8. Til i kvold klokka nøytja, er Vutsjikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Løkmannsteipet. FM8 er sjolvande vi, og opptakten blir av langt klokka 18. Lorsta av FM8, tutt Bobas Radio.
1: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudtjik, er sverre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommuno, Estu kommuno, Høyleren, Kristian Grøtenon, og Gulleklokker.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjengarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Det var tærnets vinter jo, siden så samband vi går utlokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt sjal, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gullugluggar. Tata check 2, du får en tjejens det, 0000. Gullugluggar, det er best.

0: avslutte av Øtlån Elva Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt elvaprat. Vi suttjes til Frøa og Høybyksvei 33 og holdt seg i havn.
1: Her var det nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

0: du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to av kjer. Safari Transport. Ta næst best, ikkje er godt nok.
1: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benzel.

by night tja Thomas Amholse. Etter fyrsta der ferminga tilbåen enda vid vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i æslottere er ågara best og køksmerskjo. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Vi tferest ødel I mist. Du kan stå velge mittelen tru I fereste eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vult. Og til midnatt 8. September har vi da brina tilbå til flere av akkurat velomtakte feriemalen der du kan spære opp I 20% samme om du velger ferest latt, hent, eller vult. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Steipa Finale Radio og FM8. Til kvöld og annu utja, er Vuchigur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Løkmanstøypet. FM8 er kjolvande vi, og opptakten blir langt klokkan 18. Lorsta av FM8, tutt Bobas Radio.
1: Omrønnsen samstår vi. Skåsson av Gudtjøk, en sverre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klaksuka kommune, Estø kommune, Høyleren, Kristian Grøtenon og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Nå tjøvøra og i handel noen kjøfrøa. Vi selger nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslottere av Øtlån Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjes kjøfrøa og høyvøksvei 33 og holdt seg i havn.

0: tar var tær nuch arbeiðslei. Olju klær, tiktas kekvar, stivlar, et lokt halt anna til arbeiðsbrúk, so stakka na gulvet og norsk, og kalla Magnus arbeið 8, et ta ring Shelfjes, 63 Shelfjes. Norsk.
1: Veist du av at vi tar drikkva rundt at flytta pakkar mellom Onnerland enn Farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Er du show maver? Vi er online ombord, utan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås at 203-213 eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Visste du at Vensel hever plateverkstedet og omvæler alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
5: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Ragni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Vi ferest ødel i mist. Du kan stå velge mittelen 3 ferestelastlø til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vojt. Og til midnatt 8. september har vi da brynet tilbå til flere av akkurat velomtakte feriemålen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha ferie slatt, hent eller vått. Velget ut. Ferien blir av atlantik.fo.

0: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyturina tryggare.
1: Hevur tú ein brúktan bil fyrir 3000 krónur? Og ein institutt tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Støkkene er gulvet av Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fortjekvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Fra portalen hun. Nuts løsninga bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Det var tærlig vinter jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjejeste 00 00. Gullu vet hva det best.

0: Steipa Finale Radio og FM1. Til i kvold langan nøytja, er Vutsikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Lekmannsteipet. FM1 er sjolvande vi, og opptakten blir langt klokkan 18. Lorsdag av FM1, tutt Bobas Radio.
1: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudtjik, er sverre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klaksuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristian Grøtenen, og Gulleklokkar.
2: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Nå tjøvøra og i handel noen tjøvfråa. Vi tæller nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslottere av Øtlån Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjas tjøvfråa og høyvøksvei 3-3 og holdt seg i havn.
5: Dunlopillo vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichene vikjene av danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikva gøyen tilpåen og fantastiske arbeidleik.
6: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
5: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvand jæsne kaffe og kakko. Eichene.
7: I'm just best to go to letter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysene er popkvist hver frutjagvald og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.
8: Vi tferast ödl i mist. Du kanst du velje mittlen tru fyrast eller slö til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vujt. Og til midnatt 8. September har vi det brinner tilpå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger fyrast latt, hent, eller vujt. Välje tutt. Ferien blir av Atlantic.fo.
5: Fra Eichene. Nytt tilbås på det hjemme sine. En riktig fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skå vi langt på vi 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi kjører hjemme sine åkere, Eichene.fo og les tilbås på det. Eichene. Et sinter humanier.
0: Steipa Finale Radio og FM1. Til i kvold langan nøytja, er Vutsikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Lekmannsteipe. FM1 er sjolvande vi, og opptakten blir langt klokkan 18. Lorsdag av FM1, tutt Bobas Radio.
1: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudtjik, er sverre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klaksuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristian Grøtenen, og Gulleklokkar.
2: Ja, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
7: I'm just best to go to letter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysene er popkvist hver frutjagvald og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.
10: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av Fyrholtsrush 24 06, så får jeg vidt til verska. Fyrholtsrush 24 06. Velkommen til Betsyheim.
11: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man hører tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Steipa Finale Radio og FM1. Til kvöld og annu utja, er Vutsikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Løkmannsteipet. FM1 kjolvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsta av FM1, tutt Bobas Radio.
1: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudtjek, helst fyrir beste urvala sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klaksuka kommuno, Estu kommuno, Høyleren, Kristian Grøtenon og Gulleklokker.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere satt her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35 45 30. Etla skriva til okkon av bilrøkt kulavensel.fo.
4: Fra gulleglokken til tikkul og omvoksakifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Open by night, kja Thomas Amholse. Etter fyrsta dag av fermingen til på en enda vidt vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig turma til på Atlantein og 20% i avslåttere er åkere best og køksmørsjø. Alt til på inne er å sønge hjemme seg åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannen av den kjente september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Dam og Holse.

0: dagens samstarvi, Skås & Lev Gudtjekv, hels fyrja beste urvalda sketchers. JFK, Tjaskås, Verden, Klaksuka kommune, Estø kommune, Føyleren, Kristianne Grøtenon, og Gulleglugar.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Måvik.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Vi tilfærest ødel i mist. Du kan stå velje mellom tre ferieselaslø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vitt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brynet tilbå til Florida og akkurat vel omtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger ferieles latt, hent, eller vitt. Velje tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Bransens samstarvi. Skåsen av Gudtjegv. Hels fyrre beste urvalde sketchers. JFK. Tjaskås. Verden. Klagsuga kommune. Estø kommune. Føyleren. Kristianne Grøtenom. Og Gulleglugger.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: si anda borracho, que bueno me ayuda.
1: Et du show mower, we're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.